No, na no mani nya no enso etimi asoto a enya asem keto akwa ten asem no enso na etimi atuta enu etese enra ewo tese airport ho eni ade sa story no enso na etimi atuta sesi ameka se PSG o mu support us no owuram ewo paria o mu se flight no enu aye makumaku 18 ena sesi ameka se o mu hwe nimu sa o mu ebetu anopeya no mu so na etimi akoko tru enso amasa game no Abaso, enti matu edi masa, enye mati kitwa kwa na jono, supporter sidi bikoi, ena tesa, enano pay, umu makano, enso mdebe tima joini sa krono, eme diaswe tima koso, merikani ya tuja se asina timno, umu en supporter sino, maku maku aye 10,000, ene befri Englanda, umu enso mdebe uram ewo puda pesa, umu kwa kwa ta timneti, umu no, Omu nyo ma jinsan, ome ura stadium because se edu mrebi, take it ni enye bi antara, enu ni nchesen, eni kwa siye trouble, eko resa kema nyame ya atuma, enu ensu ebe tinya baso, enti supporters no, omu ye makuma ku 10,000 na, omu e uram, awa chese Budapesta, omu kwa ku 30 neti, na enu na jo, ansa supporters no, efa krono edibo mubo, achesen, Babia befebia, asa supporters, babia befebia, asa supporters na bako, ene ta Facebook ni susa taima, eye de gane se supporters no, enso netesia ya, omukwa eye knockout, enweti yam fantuja, enso nese smoke bombs aurua, nekulo ni masa unwo, unwo, na oresadi ya, eho asia ya kumo, ah, hey, basa, football de, edinuoma bao, And no maba because we are supporters no any chese eja omaswa eno e chese emawanije enso ese sa tournament no ekosi yentie eye sa timer asa supporters ni chese ya na omu yusu fireworks no any chese smoke bombs no ma na omu de esi jama eme bia so etime koso no yentie kakrasade omu jama sia no enso etime koso